من سیگرم تو دنچیلی عالی گروهی، تنشون گروهی و پیان گروهی دن ایبارت شتول پار برلک کردی. این چه دبو شتول پار نن قایس نن بازار قمته انج یقیدی، تنشون شرکت نن بازار قمته انج یقیدی. تنشون نن ملچاری قمته نن یقیر بولشگا ویشن نن اطراف چکب میکرو بیلوگ دورنا آخر لشتروب ویشن دورنا باشلاقلق سهب بودی. بایدو عالی تنشون دن ایبارت شتون اجتماعی علاقه توری شرکتی. Әң дәсләпкі PSA терминалдың көшімі терминалға халқып, тыңшын бірінші болып, бұ бір қанча іждімай алақы шіркетлері іштеді ке базар қымыты әң юқыры шіркет боп қалды. Әйні вақытта көпчілігінің әмісі тыңшынны мақтап көкі көтірішді. Мақуатын бәлкім, мені бәк мақтымаңла, кеджіде соғық тәрліп ойғынып кетімен. Вейшін біздің болмай башқыланың болған болса, көкі қазір қияда болған болады, деп ойлаған болышы мүмкін? Чүнкі Вейшін пәйтіл хабарлышыш мәсулады. O, birinci bulub, QQ-nı qoladdi. Onun da ilgiri köpçiliknin həmisi QQ işildəddi. Vişin oturuğa çıqqandın kiyin, muyi müccətlərini QQ-də yollagandın başqa, onu işil çıqqidim sanımız barğansır azaydı. Vişinin dostlar çəmbiriki QQ boşluqının oranını aldı. Tanışının bunda qılışı özünü tügəşdürüş, şundaqla qaydıdın hayatlıqı erişiş. Çünki Vişin başqılanın boğan bulsa, QQ-nı başqıla qoladqan boladdi. Bu çağda Tınşun şallanış kısmı tege doş geletti. QQ Tınşun birinci əgir sızıqı, Vişin onun ikinci əgir sızıqı.

Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükселидиган улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик заманивилаштыруш мүмкүн болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушун яңы тарыхый yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчин жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик төт ишенчи катарыга киргизип, марксизмнин идеология саасындагы жетекчилик орунду чың туруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынын чың турушун яңы дәврде Жонгоче социализмди чың туруш ва уну раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçe yıldan buyan devletimizin medeniyet kuruluşu da asasını tüzep menbeğini saplaştırış. Toğurlarını saklap yenilik yaratış dağımı da tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirip, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, yeni devirde Jongoche sosyalizmde çıngtırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yaratışını kudretlik aktif küşke iyi kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Jonghua Münevver en enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp